Hala lari la mu yo hala ri le la ya ya ta la ri la mu ta la ri le na ya namo gara ri de wa anda ka ri ya ya hala ala ri lo yi li lu ri na ya ya ta la ri ng ka ang le ga ri ya la ya ga ni sa do ri hua ra xiang ke mo ji ni ya a ji ten che na ri sa wi o la ma ri la ya pa or je na ri pa ma ju ni ji la ya tam de ri nya ni e so ba ri de ba ya ya ta ni ri so ta za mo lo ji je la ya nga la che na ri sa ba e ka ru ri ya la ya ka la nga che ba ri cho ta da mo lo ri ya la ya tig san je yari nam ki cha pa ri do ya ta lu ta na ri sa da mar ge ri ve ya ya sa mo ri war ji en tin ba ri do ya ati te ra ri ro sa di pa ji ve ya ya san che na ri no zhe er dan de le ri hu na ya xian ta ma de ri yi jie de le ju mo ri de ya yin ge ce ri che wa xia ma ri go ya yin cha pa de ri ta ri do du mo ri la ya yin ngu na ri xiong yi yi hun lu na ri xa ma ya ya san nye na ri pa la jiang mo ri nye na ya yin ar de se na ri ti mu xi pa ri ni ya ka lu na ga ba ri pa ba mo ba mo ta ri ko ya olu hi chen ri nam kha de lang da ri de la ya and da ta phi ri ko pi en ta su ri de ya ar da sem phong ri na ku o chi je da ri sa ma ya ya ga lon chung ri ga lon sa na sa na ri de ya ya ta ri ri da la chu u ti la ri ba ya ti sha ba ri si je na ta ta ri yong ya ta ma de ga ri la mu an do te ba ri ji ya ya ta ni ri sho cha ja ka chi na ya yang man yang ari nyar ta an zum ni he ari yo ya yang ja ra ya la ri glo cha ang ga la ari te na ya yang ta ga lang ari san thang ar ta ari ni ya yang che har go ri ram che sa ni ari yo ya yang tam chul ri do ku thur je da ri ta ya yang de kha ri ku lo ku la ri so ya yang tam ng ri lo ti e kha ba ri ta ya yang ta ta ri lo ti e ta ni ri so ya yang da ma ri ge jil tu go ri ta ya
ཡང་ཅེན་བུ་རིན་དམ་ཨོ་ཏ་ལ་རི་ཏེན་ཡ་ཡང་སར་ལ་རི་མ་ཁུར་གམ་གར་རི་ཏ་ཡ་ཡང་ཐག་སེ་རིན་ཟོམ་ཅག་ཅི་ལ་རི་ཤོ་ཡ་ཡང་ཏ་ནི་རི་ཡ་ཝ་ཨོ་རིན་བུ་རི་ཅེ་ཡ་ ཀམ་གར་ཅེ་ཅེ་བ་རི་མོ་ཁོན་ཨ་ཅི་རང་རི་ཤོ་ཡ་ཡང་འགྲོ་ལེགས་རིན་དེ་ལེ་རིམ་ཅེ་རི་ཤ་ལ་ཡ་ཡ་ཏ་རུ་རི་ལ་གལ་ལུ་ཏ་རི་ཏ་ཡ་ཡང་རབ་ཨ་རི་ཅན་ཏ་ཡོ་ནི་རི་ཡ་ཡ་ ཏར་ཇ་བོ་རི་ཆོ་ཅི་ཡེ་ཏི་ལ་རི་ཇོ་ཡ་ཀལ་ཀོ་ན་རི་ན་ཡེ་ཨ་དར་ཚ་རི་ལ་ཡ་ཡ་མ་ཀོ་རི་ལ་ལ་འདི་ལ་ཡ་ཅི་མེ་ལ་ལོང་སྟིང་གལ་ཏ་ཁ་སོང་ནུ་ཚེ་ཨར་ཇམ་ཆུ་གར་ཇལ་ན་ཐམ་ཅི་ཀོ་གལ་ལ་གལ་ལོང་སྟིང་ཡ་ ཐམ་ཅི་ཀོ་སོང་ཀོ་སོང་ཟིན་ནུ་ཚེ་གེ་སར་ཇ་ཝ་གོ་ཐེ་ཁན་ཏ་ཇི་ནི་མོན་ཏང་མན་ད་བར་ལ་གལ་ལོང་སྟིང་ཐག་ལ་བབ་ཟུང་ཀུན་ཅི་ལག་སོ་ཟིན་ནི་ལ་གལ་ལོང་སྟིང་ཏ་ཐག་ཅུ་ཅི་ནི་དེ་ར་ཏ་ཏུ་ཡི་ཉི་མ་ཏི་ཤ་ཉིན་རེ་སྟེ་ཉི་མ་ཁ་ནོ་ར་ཉམ་ཏ་ཟམ་ལང་ཀེ་སར་ཇ་ཝ་ཏ་ཏེ་ཤོ་ནི་ཐོར་ཇི་ཏ་ཁན་
chapar ta khanda niga nda khsamri yanangi. Argi kachinga tisa mahtung pe manin khsongi. Songzi ra tiksong. Tamchi kuwa nangi. Slapsang ta namka kanda zihali. Njalun tonga ra. Chagda niga ga chatabka. Zishtag tabdami. Namki kayanga fshiashtar ta mpar songzi. Tani mabji khombo chotong ta. Gajab khanga shuhuji tsagi. Saar jakar shukhtang chapar ta, shiangayil ta lakhti kupajin ta, khamba ga ndashtak songjo. Ya kaayak songtang, njaglun ni, ajakar chab shukhra, shiangayil chacha thamji ka, inyangzi khocha ta, khsongno ti, kwaalan chinkun, chakdun sejo ti lakso zini, njaglun pagang ardang ninga chatangi, landa linga.